Olivia Rodrigo, det er Good For You her på Energy, Energy Morgen. Og da skal vi jagge meg til gladlåta vår da.